تدموري لدافراكو كجابيكو دنجاما رو دنيانا كترافي كدا سكسي جيانا خايش دستايا وزير پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جیوین جومنا کم کم کم سریان دسته یا نتاوی نیکو کالیتیا او باواری کریه بجداریا سروکت دسته یا دکتور عمر الهمادی جومنا کو بجوادیا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوا کرنا ناواندیه مزگوره کرنا کو کالتیا باواری اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلو تکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتیا او باوریه ده گود بیجه کرنا.

parasını asıbla Suriye Serkobu Vazirata Ravşin Ervata Obre Babarına Kar Saatanda Duhu Ekşemi Bistu Yek Zirane Persi Fasa Duhu Hefte Uşe Şavate Lisran Sarı Suriye Dabin Vanjiko Uşazda Şavacı Dizeviye Berhemen Çandini Dabuna Usa Duşe Şavacı Juda Malu Dukanu Gahadara Kuşupan U Pişinko Elektrike Buna Utimin Majir Uşavatandına Vabrandına او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیا او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوش سیبرن جبرین داربونا والی کاریا یکمین جوان را جیهات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباویت لگره و بریا حرمی یا کوری خستنا نوناتخویه یا کوش بریان اموای امرا کوجی لرشلاتا ناوی و باکوری افریکایی اوسمان کو البلاسی او کو سروکشان دیاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفکار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روشن هرواتی او بری و برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بستو یک زیرانه پرسی و بستو یک دورانی ترافیک لسران سوری سوریه دا دنجامه وان کرو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دست بایا او بستو چار سی وران جی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی بریندار یا را گرنا پشتی و جی بک هستنا نخشخانه ی داکو ورن درمان کرنو هر وحاجی شوکو او کو برهمین رو دریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

Miskafta duyemeyim. Miskafta en nasir. Miskafta serkeftine. Miskafta en nasir li daviya xata sefet dawle du daviya taqiji cihdi gira. O vaki xelke nişandariya opera naftare li wirti hesvante. Ko devra dardura veji vaki devra miskaftin ku en nasir te naskire. O rola jiva kiji. Ev miskafta. روستان گه کابین گهینا اجبو کو خطی وک هستنه نفخایی و داویا خطی جی و کو خزمتا چین کاجی فره جنشتا جهبونا بشا رجافا واشوره کو جی تا خیده که و آواهیا مزگفت برویا خایی کو جکا ورنکو سپیینکو هلبه بالدکشینا و فلوکیا سکرونا جی تیبتا جبو کو هلکفتا جوینکی و سرساغیا تاوکو وی منگه هکا شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانانجی تا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی و نهجر دو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینه و هلوستا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشاند ده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا ولاتیوان و هروها لسر آفاکرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باوری آرزگردنه لسر سرواریه و باجواردنه که اجوان دین هف پارا به و هیجیا گوتنه یک هود هلوشتا که هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بری وارانیا کار ساتان لکوش جنی وارای جی کوله به پرسیارش دینا وزور روشن روات به هفکاریان آوندا نفن صویه یا کو جنی وره لیش بو کو چاله کین توفان دینا کواری کاری مرووی گراچه ده او به کو پشت گره یا یکی تی اوروپی آلمانیا او کو سویسریای جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا کوشانده یا سوری دوی کنفرساری دا جیدکه که هروهاجی هجمارکی پسپور ری و بریا او کو تکنیکارین کو پروردهی ده دازیوین کو روبارو بریا ماین را کو بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کون ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا رو برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتواقانیا دکه.

پارس ناسی ویل دن جام بیست و یک رو در یم بویر این ترافیک دا که دوها یک شمیل سران سوری سوری را دا ناسی ویل گی جیان خاش دستانا و بیست و چار کس جیدن جی برین دار بونه.

وزیری پروردهیا بلند و کورین زانستی دکتر مروان الهلبی سروکت یا جوین انجومنا کم کن کم سریان دسته یا نتاوی نیکو کالیتیا او باوری کریه بجداریا سروکی دسته یا دکتر عمر الهمادی انجومنا کو بجوادیا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوا کرنا ناواندیه مزگورا کرنا کو کالتیا باوریا اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلو تکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شریکاتین دواره کو کالتیا او باوریه ده گود بیجه کرنا.

تیم پارس ناصی بلا سوریه سرکو با وزارت روش نرواتا و بری بابرنا کار ساعتان ده دو هو یک شمی بیستو یک زیرانه پر سیفا صدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دی زویه بر همین چاندنی ده بونا و صدو شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره گوشوپان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیم مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانا کش بر کو خنقیا او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوش سی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریا یکمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه وزیر کارن جواکیا او قرار گرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کوری خستنا نوناتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرش هلاتا ناوین و با کوری افریکایی و اسمان کو البلاسی او کو سروکشان دیاوی سوری محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفکار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روش نرواته او بری و برنا کار ساتان دا دو ها یک شمی بیستو یک سیرانه پرسی و بیستو یک دورانی ترافیک لسران سوری سوریه دا دنجام ایوان کورو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دستایا او بیستو چار سی ورنجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی برینداریا را گرنا پشتی و جی بک هستنا نخشخانه دا کو ورن درمان کرن و هر وحاجی شوکو اوکو برهمین رو دریان کو پخشی کرنا آلوهی جیهان پیک آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهجر دو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوریه الوسطى زلالا سروک احمد الشره لسرکسه و شارتیانینا و ها الوسطى شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکر لسر یکیتیا ولاتیوان و هر وحا لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواریا رزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که ارجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتن یک هود هلوشتا که هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بریوارانیا کار ساتان لکوش ریواره جی که لبه پرسیارشتنا وزوری روشن روات به هفکاریان آوندا نبنو طویه یا که جنی بری لجبو که چاله کین توفاندنا گواری کاری مرووی گراچه ده او به که پشت گره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریا جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرانساری ده جیدکه که هر و حاجی هجمارکی پسپور ری و بریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوین که روبارو بریا ماین را که بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینه کن ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین او شینین نتاویین و گریدانا و برین ماینا او تو کو تقمینانین نتاواقانیا دکه.

الأخبارية السورية لسه الرياضي رزوري وتدموري لدابراكو كجابيكو دنجامار ودريانا كترا في كده سكسجي جيانا خارج دستايا وزير پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جیوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نطاوی نیکو کالیت یا او باوری کریه بجدار یا سروکت دسته یا دکتور عمر الهمادی انجومنا کو بجواد یا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوه کرنا ناواندیه مزگوره کرنا کو کالیت یا باوری اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلوتکانی اکادیمی و خورد کرنا که شرکتی دواره

پرستناسی بلا سوری سر که با وزارت روش نروات و بری با برنه کار ساتان ده دو هو یک شمی بیست و یک زیرانه پر سیفا سدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دا بنوانجی که و شازده شواتی دی زویه بر همین چاندنی ده بونا و سدو شش شواتی جو دا مال و دوکان و گها داره گوشوپان و پیشین که الکتریکی بونا و تیم مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر که خنقیا او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوششی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریا یکمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کور خستنا نوناتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا ناوین و با کور افریکای اوسمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفکار ناف برا هر دو آلیان دای گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روش نرواته او بری با برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بیست و یک زیرانه پرسی با بیست و یک دورانی ترافیک لسران سر سوریه دا دنجامه وانکورو دریان دا جی زلامه گیجیان خاش دستایا او بیست و چار سی ورانجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی بریندار یا را گرنا پشتی و جی بک هستنان خشخانه دا کو ورندر ما کرنو هر وحاجی شوکو او کو برهمین رو داریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج را دو دلال بولتا نوچه یا نگه داری دیگه؟ جیگره سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوریه الوسطا زلالا سروک احمد الشره لسرکسه و شارتیانینه و ها الوسطا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشانده ده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا والا تیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواری آرزگردنه لسر سرواریه و باجواردنا که اجوان دین هف پارا به و هیجیا گوتنه یکو ده هلوشتا که و هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزت روشن رواتا و بریوارانیا کار ساتان لکوش جریواره جی که لبه پرسیارشتنا وزور روشن رواتی به هفکاریان آوندا نبنطویه یا که جنی بره لجبو که چاله کین توفاندنا گواری کاری مرووی گراچه ده او به که پشتگره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریه جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دست سال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرساری دا جیدکا که هروهاجی هجمارکی پسپور ری و بریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوین که روبارو بریا ماین آره که بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی اوی کو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا و شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کون ببا او جمجی به هبا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتاویین و گریدانا و برین ماینا او تو کو تقمینانین نتاوا قانیا دیکه.

الأخبارية السورية اللي سرياضي رصوري وتدموري لدابراكو كجابيكو دنجامار ودنيانا كترافي كده سكسي جيانا خايج دستايا. وزیر پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتر مروان الهلبی سروکت یا جیوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نتاوی نیکو کالیتیا او باوری کریه بجدار یا سروکی دسته یا دکتر عمر الهمادی انجومنا کو بجوادیا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوه کرنا ناواندیه مزگوره کرنا کو کالتیا باوری اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلوتکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتیا او باوریه ده گود بیجه کرنا.

فرس ناسی بلا سوری سرکو با وزارت روشن رواتا و بری بابرنا کار ساتان دا دو هو یک شمی بیستو یک زیرانه پر سیفا صدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دا بنوانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی دا بونا و صدو شش شواتی جو دا مال و دوکان و گها داره گوشوپان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیمین مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیه او ببامانیه جیان خاش دزدایا دا کوش سیبرن جبرین دار بونا و علی کاریا کمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه. وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کوری خستنا نوناتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرش هلاتا ناوین و با کوری افریکایی و اسمانکو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روشن رواته او بری و برنا کار ساتان دا دو ها یک شمی بیستو یک سیرانه پرسی و بیستو یک دورانی ترافیک لسران سوری سوریه دا دنجامه وانکورو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دستایا او بیستو چارسی ورنجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی برینداریا را گرنا پشتی و جی وک هستنا نخشخانه دا کو ورن درمان کرن و هر وحاجی شوپ و اوکو برهمین رو دریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج رادو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری، ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشرع لسرکسی و شارتیانینا و هلوستا شرع جیج بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا ولاتیوان

وهر وها لسر آفا کرنا تیکلی اکا سوری و لبنانی کو بینگهی آویجی باواری آرزگرتنه لسر سرواری و باجوارتنا کو برجوان دین هف پارا به و هیجیا گوتن یک خود هلوشتا کو هلوستا للبنان پرتیجی نرخانده. وزا تروشن ارواتا و بری بارانیا کار ساتان لکوش جری باره جی که لبه پرسیارشتنا وزا وری روشن ارواتا به هفکاریان آوندا نفن صویه یا که جنی بری لیش بو که چاله کین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشت گره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریا جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرساری دا جیدکه که هروهاجی هجمارکی پسپور روی بریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوین که روبارو بریا ماین را که بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کون ببا او جمجی به هبا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا رو برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتوا قانیا دکه.

پارس ناسی ولدن جام بیست و یک رو داریم بویارین ترافیک دا کودو ها یک شمیل سران سوریه را دا ناسی ولگی جیان خاش دستانا و بیست و چار کس جیدن جی برین دار بونه.

الأخبارية السورية للسرياض الصوري وتدموري لدابراكو كجابيكو دنجامار ودريانا كترا في كده سكسي جيانا خايش دستايا. وزير پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نتاوی نیکو کالیتیا او باواری کریه بشدار یا سروکت دسته یا دکتور عمر الهمادی انجومنا کو بجوادیا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوا کرنا ناواندیه مزگورا کرنا کو کالتیا باواری اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلو تکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شریکاتین دواره کو کالتیا و باواریه ده گود بیجه کرنا.

راستی من پرس ناسی بلا سوریه سرکو با وزارت روش نرواتا و بری بابرنا کار ساعتان ده دو هو یک شمی بیست و یک زیرانه پر سیفا سدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی ده بونا و سدو شش شواتی جودا مال و دوکان و گهاداره گوشوپان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیمین مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیا او ببامانیا جیانا خاش رزدائیا دا کوششی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریا یکمین جوان رجی حاتبو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه. وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگر و بریا حرمی یا کور خستنا ناو نطقوی یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا ناوی نوبا کور افریکای اوثمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوری محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دای گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روش نرواته او بری با برنا کار ساتان دا دو ها یک شمی بیستو یک زیرانه پرسی با بیستو یک دورانی ترافیک لسران سر سوریه دا دن جامعه بان کرو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دست بایا او بیستو چارسی برنجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی بریندار یا را گرنا پشتی و جی بک هستنا نخشخانه دا کو ورندر ما کرنو هر وحاجی شوکو اوکو برهمین رو داریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

دام باش گهدارین ما خوش و استو دلال ایرو ام بوره برنامه یا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بوره ما بریا راتیو دلال

خلق ما يا إيرو لسلوت كيا أبو ريم باجاري أنطوليا ياكل ديلوكي دس بيكريا أوچالي كي لوكتا يا أبو ريم باجاري أنطوليا يا إيرو روشا سيشامي لباريس كهاي ديلوكي مرحبا لودکایا آبورین باجار آنتولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکی لودکایا آبورین باجار آنتولیایا ایرو روژا سی شمیل لپارزگاها دیلوکی گازیان تبیا ترکیه دسپیکر نا اب لکتاش آجی آنجا ساکو آنادولیا یلوژی کتی ارگانیزا کرن و بجاریا کو اسپا استا بلند ترکیه و سوریه جی بر ریود چه چالیکی لکتایی یین کو دروژه که دا کود دوینه لناوان دا کنگارا او هنریه یکو ماوارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد و دلوکتای دا جیو زیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اونو نریه جی سکتورا کارا هر دو والاتیان کو آماده نه و برنامه یا او کو اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تکیلین دیرو که دناو برا باجار دیلو که ترکیه او هلوی سوریه ده دست بگریه و ده فلمه ده جی بالهات یکشانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفرشمه ای او پراسانده کو پولت ناسه لین کو یین ده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده اول گوری برنامه ای اخافتن آدست بگه جا آلی سروکی دستایاری و بریوری و بریو گشتی یا انجاسا آنادولی ای کو سردار کو کارگوز بجی تکره و هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاره کو گازی انتابه جی کمال چپار جیده کو گوترین خاجی پیش کشیده که

کشتن داوی خلک ما ایرو کو اجولیانا بوربوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هندکه فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهجر دو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینا و هلوستا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکر لسر یکیتیا ولاتیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواریا رزگردنه لسر سرواریا و باجواردنه که اجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتنه یکو ده هلوشتا که هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بریوارانیا کار ساتان لکوش جنری بارجی که لبه پرسیارشتنا وزوری روشن روات به هفکاریان آوندا نبن طویه یا که جنی بری لجبو که چاله کین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشتگره یا یکی تی اوروپی آلمانیا او که سویسریا یجی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا که شانده یا سوری دوی کنفرانساری دا جیدکا که هروحاجی هجمارکی پسپور ری وبریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوهن که روبارو بریا ماین را که بجدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کون ببا او جمجی به هوا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا رو برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتوا قانیا دیکه.

الأخبارية السورية لسه الرياض يرزوري وتدموري لدابراكو كجابيكو دنجامار ودريانا كترافي كده سكسي جيانا خارج دستايا. وزیر پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتر مروان الهلبی سروکت یا جیوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نطاوی نیکو کالیت یا او باوری کریه بجدار یا سروکت دسته یا دکتر عمر الهمادی انجومنا کو بجوادی یا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوه کرنا ناواندیه مذکوره کرنا کو کالیت یا باوری اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلو تکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتایا او باوریه ده گود بیجه کرنا.

فرس ناسی بلا سوریه سرکو با وزارت روشن رواتا و بری بابرنا کار ساتان دا دو هو یک شمی بیستو یک زیرانه پر سیفا صدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی دابونا و صدو شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره گوشوبان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیمین مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیه او ببامانیه جیان خاش دزدائه دا کوش سی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریه کمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه. وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کوری خستنا نوناتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا ناوین و باکوری افریکایا یا عثمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دای گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روشن رواته او بری و برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بیستو یک سیرانه پرسی و بیستو یک دورانی ترافیک لسران سر سوریه دا دنجام ایوان کرو دریان دا جی زلامه گی جیان خاش دستایا او بیستو چارسی ورنجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی بریندار یا را گرنا پشتی و

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی که نهاش رادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسته که راستی های ریشه که کسی نناتاتیه و در انجام ده جی چند کس لشکری در نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل دازو کوی دنگا که با کابلش گریال گر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی اکا مزین تره انجیل ایرانه.

دسته ها گشتی ها بال فرنا ها سیبرا کمپانیان جزیره که عروسی ها جبیس پینجی ای که مها هزیرانه دست به گشتنه ای که یه ناسایی و راست راست ناف برا کویته و هلا بده دیگه. پارس ناسی بلتی میمه دوها روژه چارشمه دست وان دانا دست دو چلو هش شوات دان در سانسار سوریه کرنه

پارس ناسی بل تیمی ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هلی بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه ایم بینجونه هی حالتی ها اردی گرین گریش بو کامادا کرنا شخانیه ده ریمای ویران کرنا وکی کامادا کاری یکا جه بو وگر خلکه و اف یکا جی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بیکته.

وزیر نفخاییان دەستیارە نسخات باباهیان و یاری ببری روشنسی ولو کولانا ابن کو اسکر رشامی وکری و بحاویان و سالون پیشوازی این کنو جنگرنا بپرگالین کو پیشکفتیه جبو کو بیرفا برنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا کو لازا قیدان دنا کو کرو بارن و حسن کرنا رینا میان بزگوره بکه و فکرنا دچر چوبایا پلانان وزارت دایه جبو کو پیش خستنا کو خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین کو تینا پیشکش کرن و باش کرن کو از دمونن سردن ناوین و کو حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه کو تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی که نهاش رادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوبوس کاوه هستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگنداواری هسته که راستی های ریشه که کسی ننات هاتیه و ده انجام ده جی چند کس لشکری ده نو اتوبوس ده جی بریندار بونه. وزیر کارین ده پاسپوریا ده اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل ده زوکویه دنگا که با کابلش گریه لگر سوریه و سوریه و ترکیش بوک اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه.

جزیر کو اروستی آجو بیس پیجی ای کو مها هزیران ای دست به گشتن ای کو ین آسایی و راست راست ناف برا کویت و هلب ده دکه پارس ناسی ویلتی میمه دوها روژه چارشمی دست واندانا ده دست دو چلو هش شوادان در سنان سر سوریه کرنه و در افوانده جی بستو چار شواد زویه نو بر همین چاندنیه ده او دست دو بستو چار شوادان جی جودا بون.

پارسنا سیبل تیمی ما دو ها روژا چرشنی پارزگه ها گو هله بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه ایم بینجونه هی هاسی ها اردی گرن گریش بو کامادا کرنا شخانیه لهره مای ویران کرنا وکی کامادا کاری یکاجه بو بگر خلکه و بیکاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته.

وزیر نفخاییان دیاران نسخت بابا هیان و یاره و بریار و شنسی ولاو کولانا ابن که اسکرار شامی وکر یا بحاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره و برنات افگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میان بزگوره بکه و فکرنا دوچر چوبا یا پلانان وزارت دایج بو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشا سیولان و بدند کرنا آستا خزمت گوزاریین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که وزمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش رادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسته که راستی های ریشه که کسی ننات هاتیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری ده نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کوی دنگا که با کابلش گریه لگر سوریه و سوریه و ترکیش بوک اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه.

دسته ها گشتی ها بال فرن ها سیبرا کمپانی ها انجا زیره که اروستی ها جا بیس پینجی ایک و مها هزیران دست به گشتنه یک و یه ناسایی و راست ناف برا کویت و حلبه ده دکه.

وزیر نفخایی اندسیار انس حتا بابا هیان و یاره ببری روشنسی ولا و کولانا ابن که اسکرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیر ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا که لازا قیداندنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میان بزگوره بکه و فکرنا دوچه چوبایا پلانان وزارت دایه جبو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که ازمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

جومن بازاری البابی رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کن سریا دنا برا باشترین البابی او ریه دا جی کو هر وحا جی دست بکراریا البابی و دانا جی و البابا جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده تیدا کو جی آلیه پرزگه ها حلبه و جبو کو باشتر کرنا روشین ویان او کو چه جیرا خانین حاطیه دست بکرن کارن هاتنه کرین او کو قردی رجاندنا چالان و سرست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با آلی کاریا ده هسن کرنا تفگرا چون هاتنا وسطین او بلند کرنا آستا و لو احیا لسر ریه.

Tam baş gühterinme xoşavistu delal. İro an bu vere bernamaya Suriye dediliye diro keda. Ve Juliana Borama. Briya Radio delal. O xelikamaya İro لسر تا خاصالا هدین گره دای پارزگه های هلا بی ورم به هفره و تاخه او دیرو که و تاخه و او تاخه چن آفداره و بچه ده ناس کرن ام ناس بکن تا خاصالا هدین دلی هلا بیا لدیره او ناف دنگا او دیرو که خاجی دیرو که وی کفنر جی پیش و چونا درگه ها هلبه نو جنه. او لعالی باشور روش آوای باجاری هلبه دکه با. کوکی یک جی کفن ترین باجارین آوا کری یه هرمی دیه او زندی دیرو که در دیناس کرن. تا خاصلا هدین. وکی یک جی مزین ترین او که قربالا خیترین که کن مابونا کنشت جهبونه او گلیریا رادوستینه. و افتاخه؟ نتنی بولکن که چی من توی او کولانین لها فیرنا بلکی جی جواکا که هرمی یا تمام دکه که کتا کافانا جواکی و دولمندیا نیشانا هفره برنا او دده هر وها وکی خلکی پیوندین یین گرینگ ده دناف برا که که راهی باجیر او دیرو که ده جی برفره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر بکو گونداواریا و خارزگاهی دنجی و بکارده که. و یا یکمی؟ و چه یا ناوا کرنا که بهینا دیروکا و ناوی که فرمانداریا که ده و ناوا کرنا و تغیجی ندشتکی بچویا. خود استافیان که حاطبو بلکی جیوکی رومت داریا و نرم بنا خاجی ناوی فرمانداری اسلامی یک و ناودار ملکه. و ناصرشی که صلاح دین ایوبی. دمزرانی را دولت ایوبیا. و رزگار کریا که قدسیه هاتیا دایی پیوندیا که پرخورتا دناف برا هلبه و صلاح الدین دهیه لورا اواجا راجی یکی که جی گرنگ ترین نافندین دولتاوی و خالا دست بکرنا ارتشاوی بو هر وحاجی کریوی ملک و الزوهر گازی جی تیده جیادا و شوپانا که میماریه ینکو هرمی ده جیو که لها هلبه و بو یرین شونین که ویجی لپیا خاجی هیشتیه و گابا که تاقجی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فره بونه کردا کجی ببه هر یه مکانشت جه بونه یا منزین ای افجی که هل گرتیه دا که وکی شاهید سردمکا رومت دا جدی رو که هرمی بیمینه و وکی هستکا

اوليفر ام گیشتن داویا خلی کما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخی جی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشادو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدين ناصر كين.

نخرج خونا بكا برس ترشی بگا جار دشبی سپی ترش قاغذ دکانی بی سادر قاغذ دا سمر کندی سیرانی همی گرگاه دکتنی بیان اصبر بخورا نیزانا دکتا سرقتی ویدیا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش را دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوزکا و گهست نالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یکو لگنداواری هسکی راستیا ریشکی کسی ننات هاتیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری ده نو و توپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارین ده پاسپوریا ده اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بوکو اسرائیله مترسی اکا مزین تره انجل ایرانه. دسته ها گشتی ها بال فرن ها سیبرا کمپانیان جزیره که اروستی ها جبیس پینجی ای که مها هزیرانه دست به گشتنه ای که ین آسایی و راست راست ناف برا کویت و هلبه ده دکه.

Paris ناسی ولتی میمه دو ها روژه چهارشمی دست واندانا دست دو چلو هش شواد دان در سدان سر سوریه کرنه و در افوانده جی بستو چار شواد زوین و بر همین چاندنیه ده و دست دو بستو چار شواد دان جی جدا بون.

وزیر نفخایی اندس یاران از خطا بابا هیان و یاره ببری روشن سی ولا و کولانا ابن کو از کرار شامی وکر یا باب هاویان و سالون پیشوازی این کن و جن کرنا بپر گالین کو پیش کفتیه جبو کو بیر ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا کو لازا قیدان دنا کو کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و فکرنا دو چرچوبا یا پلانان وزارتی دایه جبو کو پیش خستنا کو خزمت گوزاری روشا سی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین کو تینا پیش کش کرن و باش کرن کو از مونن سردن ناوین و کو حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه کو تی کور حوجداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش رادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه جدرین هرمی اوتوپوز کاوک هستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداری هسکی راستی ریشکی کسی نناتاتیه و در انجام دجی چند کس لشکری در نو اوتوپیس دجی بریندار بونه. وزیر کارین در پاسپور یاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلش گریه لگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه.

لسه گشتی یا بال فرنا یا سیبرا کمپانی انجزیره کو اروسی ها جو بیس پینجی ای کو مها هزیران دست به گشتنه ای کو یه ناسایی و راست راست ناف برا کویت و هلب ده دیگه پارس ناسی ویلتی میمه دوها روژه چارشمه دست واندانا ده دست و چلو هش شوادان در سانسار سوریه کرنه و درافوانده جی بست و چار شواد زویه نو بر همین چاندنیه ده او دست و بست و چار شوادان جی جودا بون.

پارسنا سیبل تیمین ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هله بجی پیشوازیا کمی تیاره به بریادا کو برنامه ایم پینجونه هی حالسیا اردی کرن گریاش برو کامادا کرنا شخانیه ده ریمای ویران کرنا وکی کامادا کاری یکا جه بو بگر خلکه و یکا جی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا پیکته.

وزیر نفخایی اندسیاران اسخطا باباهیان و یاری ببری روشنسی ولا و کولانا ابن که اسکرال شامی وکریا و بهاویان و سالون پیشوازی این کنو جاکرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیروه برنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و فکرنا دو چوبایا پلانان وزارت دایه جبو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیشکش کرن و باش کرن که وزمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تیکور حوشداری ولاتیان به جهتینا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش را دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوز کاوک هست نالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یکو لگنداواری هسته که راستیا ریشکی کسی ننات هاتیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری ده نو اوتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارین ده پاسپوریا ده اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی یکا مزین تره انجیل ایرانه.

کمپانیان جزیره کو اروسیا جبیسپیجی ای کو مها هزیران ای دست به گشتنه ای کو ین آسایی و راست راست ناف برا کویت و هلبه ده دکه پارس ناسی ویلتی میمه دو ها روژا چارشمه دستوان داناده دست دو چلو هش شوادان در زنان ساری سوریه کرنه و درافوان در جی بستو چار شواد زویه نو بر همین چاندنیه ده و دست دو بستو چار شوادان جی جودا بونه.

پارسنا سیبل تیمی ما دو ها رو جا چرشنی پارزگه ها گو هله بجی پیشوازی ها کمی تیاره ببریادا کو برنامه این پینجونه هی حالتی ها اردی کرن کریاش بو کامدا کرنا شخانیه لحره مای ویران کرنا وکی کامدا کاری یکاجه بو وگر خلکه و بیگاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بیکته.

وزیر نفخایی اندسی ها را نسخط با وحیان و یاره ببری روشنسی ولاو کولانا ابن که از کرد شامی وکر یا بحویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیر ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا که لازا قیداندنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و فکرنا دو چرچوبایا پلانان وزارت دایش بو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشا سیبلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزاریین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که ازمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه که تی کر حوشداری ولاتیان به جهتینا.

جومنا بازاری البابی رو چهارشنبه کار کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کل سریا دنا برا بازارین البابی او ریه دا جی کو هر وحا جی دست بکراریا البابی و ادانا جی و البابا جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج آلیه پارزگاه هلبه و جبو کو باشتر کرنا روشین بیان او کو چه جیرا خانین حاطیه دست بکرن کارین حاطن اکیرین او کو قردی را جاندنا چالان و سرست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با آلی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون حاطنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیا لسریه.

کاری دخوایی او کوچبریان ای سوریه اصد هزانه شه باری ایلو پیشا به کونتالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاره انتابی گازی انتابی لباشوره ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او با خزمت گوزاریه کونتالخیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوره ولاد ترکیه رو نشتینا اسبو برای فرح کرنا هبونا دوپلماتیکا سوریه دی آویتی او برکرنا کنسول خانیا ده چرچوبا یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دلوایی یا سوریه ده یجی ده کش بو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلماتیک او برای فرح کرنا جی توران اونو نرتیه او کنسول خانیا ده دلوایی که دلبارا کانتیه جیبانی بری دیار کربو کسال 1226 جی وی بسالا کنون ارتیانو یا سوریه بگردن اکرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی والاتین سوریه یه لده برن والاتین که غریبیه دینا کرن.

راستی ما فکرنا که شاهدی اما دابونا که برپرسین سوری و ترکی کریم و دروان داشت وزیر کارن دروایی ای سوریه اسد چیبانی و بلوزا ترکیه نوحی الماس نوحی الماس لگر جو هجماره که کسایت این فرمی نتر جوغای حوالدانن هر دوالاتیان ده مش بو خورد کرنا هفکاریا و هسن کرنا که خدمت گزاریه کنسول خانیش بو کورا باندنا شبا کسوریه لیه ترکیه ده امکیشن نامی خلکم یا ایرو و اجوریانا بارم بریارا دیو دینار و از تیوی دارم من دکی بخاشی ده ببینم و من دامن هیا خلک کادر

شهره به دشخونه نزانم و مناشنه نزانم فنری فنی دارم هر دالی مالا هر دل از وقتی تا خود ادامه تیسین یعنی تالو بردن نگه به قربی جشون آتنه چمه به کرمی جسرا ای بارا مالا خود داده سیم مرومی قرمی سه

تکم ریمن مبین الوار تکم عبدو علیمان عبد لزی بختی تا خود دامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدو سکم ایوار هوالو گره مره بین بره والمال تیش

چن روز مقدیم نسندیان تالو ندیت میرات کرن آدمت قامت بره حق دالی مالا عبد لزه وقتی تا خود دامت سندیان تالو برده لنگیم قرمیش چینات نچویم کرمی جسر آدستیم مرم قرمی سشریت کنم حق دالی مالا عبد لزه وقتی تا دامت سندیان تالو بده خاطرم کنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه اقصدی موه از اجبان سندیان طالب

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی که نهاش رادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوزکا و گستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگنداری هسکی راستی های ریشکی کسی ننات هاتیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری در نو اوتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلش گریالگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی یکا مزین تره انجیل ایرانه.

جزیره کو اور وسیا جبیس پی جی اے کو مہا حزیران اے دست بگشتن اے کو ین آسائی و راست راست ناف برا کویت و حلب داد که پارس ناسی ویلتی میمه دوها روژه چارشمه دست واندانا ده دست دو چلو هش شوادان در سدان سر سوریه کرنه و درافوانده جی بستو چار شواد زویه نو بر همین چاندنیه ده او دست دو بستو چار شوادان جی جودا بون.

وزیر نفخایی اندس یاران از حتا بابا هیان و یاره ببری روشن سیولا و کولانا ایبین که از کرار شامی وکر یا باب هاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیر ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیداندنا که کرو بارن و حسن کرناره نامه یا مزگوره بکه و فکرنا دو چوبا یا پلانان وزارت دایه جبو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که از دمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

El delirio queda. O Juliano Borama, Bria Radio Delal. وخلق ما يا إيرو لسرتا خاصالة هدين قريداي بارزقهاي هلبي ورم بهفرة في تاخي وديرو كاوي تاخي وأو تاخا چنا أفدارا وبشده ناسكرن أم ناسكين تاخا صلاح الدين دلي هلبيا لديرا و ناف دنگا او دیروكا خاجی دیروكا و یک افنار جی پیش و چونا درگه ها هلبه نو جنه. و لعالی باشوری روش آوای باجاری هلبه دکه و. کوکی یک جی کفین ترین باجارین آوا کری یه هرمی دیه و زندی دیروكی در دیناس کرن. تا خاصلا هدین. وکی یک جی مزین ترین او کو قربالا خیترین کو کن مابونا کنشت جهبونه او گلیریا را دستینه. و افتاخا نتنی بولکن کو چه من توی او کولانن دله هفیرنا بلکه جی جواکا که هرمی یا تمام دکه کو کتا کافانا جواکی و دولمن دیان نشانا هفره برنا و دده هر وها وکی خلک پیوان دین ینگرینگ ده دناو برا کو کو راهی باجیر او دیرو که ده جی برفره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر به کوهون داوالیا و خارزگه هیدن جیوه بکارده که و یا یک امی و چه یا ناوه کرنا که بهینا دیرو که و ناوه که فرمانداریه که ده و ناوه کرنا به تغیجی ندشته که بچویه خود استافیان که هات بو بلکه جیوه که رومه تداریا و نرم بنا خاجی ناوه فرمانداری اسلامی که ناودار ملکه و ناصر شکو صلاح الدین ایوبی دمزرانی را دولت ایوبیه و رزگار کریا که قدسه هاتی ادایی پیوندیا که پرخورتا دناف برا هلبه و صلاح الدین ده هیا لورا افواجا راجی یکی که جی گرنگ ترین نافندین دولتاوی و خالا دست بکرنا ارتشاوی بو هر و هاجی کریوی ملک و الزوهر گازی جی تیده جیادا و شوپانا که میماریه ین که هرمی ده جیو که لها هلبه و بو یرین شونین که ویجی لپیا خاجی هیشتیه و گابا که تاقجی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فره بونه کردا که جی ببه هر مکانشت جه بونه یا منزین ای افجی که هل گرتیه دا که وکی شاهید سردمکا رومتا دا جدی رو که هرمی بیمینه و وکی

yadu yemi. Ava bu nav serdemin diruki yender durao ek ka kota khaji. Ja ali ego av hasa ziyaru ta kove khada khaji. Salahiddin vaki ek je kota khin nujan e je ali ruberi evade ko hispande. Yek jide nav du yemin da av esad sala bistande ya. U betaybeti jiji salin şesti hefti anda. Yesad sala buribe. U des birudariyen ko berfereh buna asoya osun den ko vakriya. وکی انجام که جکوش بریان و گندواریا بر باجر با و گشبونا که سرشتا یه نفوسا و تا ویوه یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخه جودا بکه افتاخا تا وی یک جی مروف وانجی که تا خیجی لسر حاتی آوا کرین و شاهد لسر همو سردمین و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و کدی سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سروکی. سردمین رومانی و بیزانسی. کو هرمی در دوره هلبه خطا پارستنه او روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی در جید سردمین کو همدانی را جی سردمین کو سيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتيا كو ديك هيجا سردمين جي درش سردمين

اوليفر ام گیش نداویا خلی کما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهیه لسر به تاخیجی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بنده ما بین هیا خلک کدن و بشا دو یمین سر و تاخه و به هفره تاخه صلاح الدین ناس بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش رادو دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گستنالش گریه که به وزارت فرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسته که راستی ها ریشه که کسی ننات خاطیه و ده انجامه ده جی چند کس لشگری در نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپور یاد اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل دازو که دنگا که با کابلش گریال گر سوریه و سوریه و ترکیش بوک اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه. دسته ها گشتی ها بال فرنای سیبرا کمپانیان جزیره که اروسی ها جبیس پینجی ای که مها هزیرانی دست به گشتنه ای که یه ناسایی و راست راست ناف برا کویت و هلبه ده دکه.

فارس ناسی ولتی میاد و هر روز چهارشنبه دست وان دانه دست دو چلو هش شواد دان در سران سری سوریه کنه و در آفون دژی بیست و چهار شواد زویین و بر همین چند نیه ده او دست دو بیست و چهار شواد دژی جدا بود.

پارسنا سیبل تیمی ما دو ها روژا چرشمی پارزگاه ها گو هلا بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه این بینجون هی حاسی ها اردی گرن گریش بو کامده کرنا شخانیه لحره مای ویران کرنا وکی کامده کاری یکاجه بو وگر خلگه و اف یکاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته

وزیر نفخایی اندت یاران از حتی بابا هیان و یاره ببری روشن سیولا و کولانا ابن که از کرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این که نوجن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره ببری ناتف گراوالاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیداندنا که کرو بارن و حسن کرناره نامه یا مزگوره بکه و افکرنا دچر چوبایا پلانان وزارت دایش بو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که وزمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

0: dan avagran zurbin am.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چاب زمان کردی؟ هنها جدود دلابولتامو چهان گهداری دیگه؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستی اکو لگوری و کمالتی میدانی اکو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کمالتی آده کو به هایین مطاریین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این لسر کو بهاین واجی این افخایی او نافدار دیت دولتی آد لکولینا بکه او دنافده جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی به بها گورتنا کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کرایا او کو نشانداری این دنجی این تکل دار.

استی او زان استی بچیش کی دکو مامو راندا دو مکا کو فکراندنه کو فهم کردن که امضا کری و افگاواجی به آرمانجا خورد کردن که شرکت دادن ورا هر دو ولایتیان ده و پس خستن افکاریت درستی هاتی آویتند که خدمت برجواندی هر دو گلیان بکه و علیه پرورتداریات کس که تقس کری که افایمانجی ده ببه صدمه بر فرح کردن قادن افکاری و گفرتنا ازمونین که بجشکی که او یکاجی پشت کرای حوال دانن پیش خستنا خدمت گذارین تندرستی دکه و تکیلین هر دوالتین جی خورد دکه.

دوها کو مدخوره یاد صد و دوزده شواطن کنه و دنبون در جی دوزده شواطن زویه و بر همین چاند نیده بونا و دست شواطن در جی لجیهانه جیهانه چه بونا و بویا کو جی کو بیراندار بونا کو بین تومار کرند.

جزاریا کو جزاریا یل بدو گولان هم بره گولا کا بسر اردن کو کتیا او شانس و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک برنا کو کاپا جیهانی یا کو دساده هزر بسوش شده جی پارستیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتانو چهان گهداری دیگن؟

بارستنا سیبل تیمی ما دوها کو مد خوره یا دستو دو دوزده شواد این کنه و دونا بانده جی دوزده شواد این زویه و بر همین چاندنی ده بونا و دست شواد این جی لجیهانه جیهانه چه بونا و بویا کو جی کو بیران دار بونا کو بین تو مار کرن.

جزاریا کو جزاریا البدو گولان هم بره گولا کا بسر اردنی کو کتیا او شانسی و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک بیرنا کو کا پا جیهانی یا کو دسال ده هزر بسوش شده جی پارستیا.

مروان الحلبي لوبالر واريا كونافانديا لنخشخانه يا زنجها الكل المواسطة كل الشام وكلا بشتي كواب لوبالر ورا جنوبجي هاتنو جانكرين بو آمورين او كلوماليين هريكو بشكفتيين كو لوبروانيا هاتيا هفكار كرين بانگان آواندی آیا سوریه در باریا پیش بچویا گوهرتنا در آویده پره این که بینیش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتیل مهی سال ده هزار بسوش شانده او ده دمی دوشاندنا که یه هفدو ماینا کود مرووادکاره در بایه کفن که ده همو کارین در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوری اندریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هرتنا ویجی لخالین فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیروکا سی مهی تر مهی جی در وایه که بین کو هیز اخایا قانونی ای باریا کو وندادکه لی افنایا کو ویجی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهردنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش بچونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ریخستنا هین کودیا کریا کودیجه پاشه جیرا کاندیا بردوام دیگه.

خلقنو لمن كنشيرتي او دلبرا زرين كمر من دي دحالي غفلتي هاد در جبرجي وقمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دابر خنجران او رنگه حالي دلبران لو عاشقان خوين بون جگر قلب و جگر من بون خوين لورا قنود دربون برين اي جان ور حالم ببين ور روح جقالب بيت در جان من اربي سر جسد مزگين با آفاقان رسد عالم حمي بي بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمي تيك بون سف سيرين لشاه مبخاف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تايند بر هات پادشاه پرسپاه قامت الف دم شبه ما دات و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین سر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتانو چهان گهداری دیکن؟

کو لگوری و کاماتیا میدانیا کو تثبیت کرنا کو بهایان مطاریان کو بتروره و چاپکانیان میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کاماتیا ده کو بهایین مطریالیان کو بتروره و چاپکانیان میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بونا در کرنا این لسر کو بهایین وانجی این افخایی او نافدار دولتی آد لکولینا بکه و دو نافده جی به هاین جیهانی که خرج نرخان جی به به گورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشتگره یا او که نشانداری اندن جی این تکل دار.

جزاریا کو جزاریا یش به دو گولان هم بره گولا کا بسر اردونی کو کتیا او شانسی و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک بیرنا کو کا پا جیهانی یا کو دسال ده هزر بسوش شده جی پارستیا.

سانا وزيري پروردهيا بلند مروان الهلبي لوبا لرواريا كونا فانديا لنخش خانيا زنگها الكل المواسطة كل الشامي وكلا پشتی كواب لوبا لرورا جنوب جي هاته نجان کرن بو آمورن او کلو مالين هري كو پشکفتيين كو لوبا لرواريا هاتيا هفكار کرن بانگان آواندیا یا سوریه درباریا پیش بچویا گوهرتنا در آویده پره این که فینیش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینه او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتیل مهی سال ده هزار بسوش شانده او دو دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مرووادی کاره در بایه کفن که ده همو کارین در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره یندریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هرتناوه جی لخالین فرمیین کو پجراندنه جی هیه پشتی دیروکا سی مهی ترمه جی در وایه کفین کو هیزا خایا قانونی ایباریا کو وندادی که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو بو خدانه یویجی یا گوهردنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش و چونا کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه ی را کرنا ری خستنا یین کودیا کریا کودیجه پاشه جی را گاندیا بردوام دیگه.

اویاد یمین آوا بونا و سردمین دیروکیه اندر دوراوی که کتا خیجی جا آلی اگو آو حسازی آرو تاکو به خدا خیجی صلاح الدین وکی یک جا کتا خیل نوشن ای جا آلی روبری وقتی کو هسپانده یک جی دناف دو یمین دا او ایساد سالا بیستانده یا و به طیبتی جی سال شستی هفتیان دا یه ست سالا بوری با و دست برو دارین کو برفره بونا آسویا او سونتین کو وکریا وکی انجامکا جکوچ بریا و گندواریا بر بباجر با و گشبونا کو سرشتا یه نفوسا و تاوی به یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخه جودا بکه افتاخا تاوی یک جی مروف وانجی کو تا خاجی لسر حاضی آوا کرین و شاهد لسر همو سردمین و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و که در سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دوره هله به خطا پارستانه او روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی را جی در سردمین کو همدانی را جی سردمین کو صيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتيا كو ديك هجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموغان سردمان جي باندورا خال زرنا سلامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوه يكي نرد نرستيا هشتنا

اوليفر ام گیشتن داویا خلکما یا ایرو که اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال و بندا ما بن هیا خلک کدن و بشا دو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخی جی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بندا ما بن هیا خلک کدن و بشا دو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدین ناس بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتانو چهان گهداری دیگه؟

هاتیه کو لگوری و کاماتیا میدانیا کو تثبیت کردن کو به هیان مطاریان کو بتروره و چافکانیان میدانیت آوا کردن و لگوری بریاری جی کاماتیا ده کو به هیان مطاریان کو بتروره و چافکانیان میدانی لگوری دانا او کو فاکتورن بونا در کردن این سر کو به هیان واجی این افخایی اون افدار دولتی آد لکولینا بکه و دون افداجی به هاین جیهانی که خرج نرخانجی به به هگورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشتگره یا او که نشانداری اندنجی این تکل دار.

سیول تیمی ما دوها کو مدخوره یا دستو دو دوزده شواد این کنه و دنوان در جی دوزده شواد این زویه و بر همین چاند نیده بونا و دست شواد این جی لجیهانه جیهانه چه بونا و بویا کو جی کو بیران دار بونا کو بین تومار کرن.

سازیه دا کرده کش بکنو جن کرن آبن سازیه توره و اما دا کارین کو و گراندنا هرکی الکتریکش بو باجه رو باشتر کرن روشا خزمت گذارین یین کشیم بارنده دیمشاندن.

جزاریا کو جزاریا یش به دو گولان هم بره گولا کا بسر اردن کو کتیا او شانس و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک برنا کو کاپا جیهانی یا کو دساده هزر بسوش شده جی پارستیا.

گهداری مهیجا و دلال ایرو اما وره برنامه رولا ترکیه ده سویده اجولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسه با آماده بونا بالیوزا ترکیه او هست هیوانی جی کنسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه و رمه هم را ناس بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتانو چهان گهداری دیگن؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستیه که لگوری و کماتیا میدانیایا که تثبیت کرنا که به هایان مطارین که بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاریجی کماتیا ده که به هایین مطاریین که بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او که فکتورن بو نادر کرنا این لسر که به هایین وانجی این افخایی و نافدار دولتی ها لکولینا بکه و دنافده جی به هایین جیهانی که خرج نرخان جی به به گورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشتگره یا او که نشانداری این دنجی این تکل دار.

جزاریا کو جزاریا بدو گولان هم بره گولا کا بسر اردنی کو کتیا او شانس و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک بیرنا کو کا پا جیهانی یا کو دسال ده هزر بسوش شده جی پارستیا.

هەلە بێ لۆبالەر ڤاریا کۆناڤەندیا لە نەخۆشخانەیە زانینگەها ئەلکۆل ئەلمەوەستا کۆلش شامێ ڤاکرە پشتی کواب لەو بەلەر بوورا ژنوبەژێ هاتە نوژانکردن بۆ ئامورێن و کۆلۆمالیێن هەری کۆ پشکەفتی یێنکۆ لوبەروانیە هاتیە هەفتکارکردن. ناواندیایا سوریه درباریا پیش بچویا گوهرتنا دراویده هره این که فینیش بو کودانستاندنا دربستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونیه تمام هیا کودابیا روژا سی ایتیل مهی سال ده هزار بسو ششانده او ده دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مرووادکارا دربایی کفن که ده همو کارن در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوری اندریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هرتناوی جی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیروکا سیمه ترمه جی در وای کفن کو هیز اخایا قانونی ایباریا کو وندادی که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهرتنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش بچونا کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنش سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا رخستنا یین کو دیار کریا کو دیجه پاشه جی را گاندی چونا کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا رخستنا یین چونا کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا رخستنا یین کو دیار کریا کو دیجه پاشه جیرا گاندیا بردوام دیگه.

او بلگن دست نشان دیکن کل بسر دمن دولتا هتیتان دا روش نجیدی ین کبن پر نهاتی نگوهرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبی تایبتیشی جه قرمایتی آنوزی او کرکوکی یهوریه کنان دار او دست نشان دیکن کن نجیدی و موریجی جهیلانه تاوی او شارستانی ده لناب چهیل همقه او سیروسی او یخمده یه او سرقوره بویه او اولو شا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه اجوتیه او پیویسته او دوبن نیسان او نشانه که گله هتی تیجی جهیلانه جیدی ده مینا گلن

Ordigenko, augurten in Rezani, Yengeura, Linovchaya Pakurerush, Avaya, Herima, Kevneshupe, Chebuna, Leto, Jeder Namijan, Kohori, Yenshine, Yen, Herime, Yerasan, Ishbertalana, Gelender, Yayinovchayan, Siruse, Uhemke, Uberdanaje, مشخابونه اوج دسپیکا هزار یکی بری زاینده سرد زاگوچان ارامیان حاتنه نفچه سی گوشا سی رو سی اوان فرسانده لاوز بونا ریزانی یه هوریان او هتیتزان استانزن او دناف برا دست بینج سالی ده کومین مزن جوان در باسا نافن دوالاتی هوریان بونه او مرات نخا لی نفچه یا تو روسا او هوریان آوا کرنه او نفچه یا سی گوشا سی روسی جی دنوانده بو او دیگل که سرداری ارامیان او ریزانی دورا دوست سالا لی نفچه یا ایمارتا خادرش کریه لی هجمارکی مزن جشینه این ایمارتا سی گوشا سی روسی او جزیرا هوری او هتی تیبونه رو نوانجی دی سیاست او کارگری آوان او میراتیان ده پرمزن بونه او لوم آجی قرالین ارامی انسامی بی ارینا هف بایمینا به نا هفیان که هوریان او رو راتو را دانینا او به هفره لهم بری آشوریان کجو کوکا خاده سامی بونه شیر کرن او که به هفره شیر کرن. Thank you.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتانو چهان گهداری دیگه؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستی اکو لگوری و کمالتی میدانی اکو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کمالتی آده کو به هایین مطاریین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این لسر کو بهاین وانجی این افخایی او نافدار دیت دولتی آد لکولینا بکه او دنافده جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی پی بها گورتنا کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کرایا او کو نشانداری این دنجی این تکل دار.

تاکوم دخول یاد صدو دوزده شواطین که ناو دونا بونده جی دوزده شواطین دزویه و بر همین چاندنی دبونا و دست شواطین دزجی لجیهانه جیهانه چه بونا و بویا کجی که بیراندار بونا که بین تومار کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتامو چهان گهداری دیگن؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریار که درخستی اکو لگوریوه که مالتی میدانی اکو تثبیت کرنا که به هایان مطارین که به تروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کومتی آده که به هایین مطاریین که به تروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بونا دار کرنا اندسر کو بهاین واجی این افخایی او نافدار دید دولتی آد لکولینا بکه او دناف در جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی به بها گورتنان کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کرایا او کو میشانداری اندن جی این تکل دار.

جزاریا کو جزاریا یل بدو گولان هم بره گولا کا بسر اردن کو کتیا او شانس و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک برنا کو کاپا جیهانی یا کو دسال ده هزر بسوش شده جی پارستیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتانو چهان گهداری دیکن؟

هاتیا کو لگوریوه کو ماتیا میدانیایا کو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کو ماتیا ده کو به هایین مطریالین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا.

دوها کو مدخوره یا دست دو دوزده شواطین کنا و دنبون در جی دوزده شواطین زویه و بر همین چاند نیده بونا و دست شواطین در جی لجیهانه جیهانه چیه بونا و بویا کو جی کو بیران دار بونا کو بین تو مار کرن.

گهداری مهیجا و دلال ایرو اما وره برنامه رولا ترکیه ده سویده و جولیانا بورم بریا رادیو دلال و خلکم ایا ایرو لسه با آماده بونا بالیوزا ترکیه او هست هیوانی جی کنسول خامیا سوریه لانتابه و دیکه ورم به هم رفت ناس بکه.

بیکارین دغوایی او کوچویان ای سوریه اصل هزانه شیباری ایرو پیشا به کنطالا خیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگابا به ارمان جاکو خورد کرنا او با خزمت گوزاریه کنطالا خیان به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برای فرح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او وکرنا کنسول خانیا ده چرچوبا یا پلانسا زی یکا وزلتا کارن دلبایی یا سوریه ده یجی ده کش بو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برای فرح کرنا جی توران اونو نرتیه او کنسول خانیا ده دلبایی کو دربارا کاندیه شیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی بسانا کنو نرتیا نو یا سوریه به گردن اکرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

سردم باش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه ما فان کل سر افینه چیزانن و از جولیانو خورما بیا رادیو دلال.

sersata mehrala yerki yani jidaviye hezar ötüdüyen beri zayini de huriyan gelmek imaratin hali sedebeşi bakur cikevne şuva ava kirye u yekji imarata antabe bu u jubeli ve ev be hecmarin hain menzengi iştine nafçayen alalakhe u gerti u para baderyayı sipiji u luan davran فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا او پشتی وی قاناقی او امارت هوریان بونا یک او یک امبراتوریا نیتا هوری یا نافدارا آوا کرنا او سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه اولوه چاقه امبراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچهان سیروسی که تیه دست هتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوکچهان سرقوری مایه

او بلگه لدس نیشان دیکن کل بسرده من دولتا هتیتان در روش نجیدی ین کبن پر نهاتی نگویرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبتای بدیشی جه قرمایتی آنوزی او کرکوکی یه هوریه کنال در او دس نیشان دیکن کن نجیدی و هوری جی جهیلان تاوی او شارستانی ده نناف چهین همقه او سیروسی او یخمده یه او سرقوره بویه او ابروشا سیاسی او نجیدی را رونی بایه که جسد سالا سزان بری زاینی آجوتیه او پیویسته او دوبن نیسان او نشانکو گلی هتی تیجی جهیلان جیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین چیایی دیج مارتن او دی سابا کولان دست نیشان دکن که پشتی ویدمی کون مندن جه شینه این چیایی جه آسیایی بچوک هاتنه دشته همقی اول دوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جن آمازن اندن جی که جه گلن هنده او ریپیان نهری من رو جلال دریای سیپی و آسیایا بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو گرده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خا دانی نسل تبها بیا نافچه روش آوای انادوله و روش لطا دریایی نفرستی جید.

اودنام براد سد بینج سالی ده کومین مزن جوان در باسا نافن دا والاتی هوریان بونه او مراتن آخا لنافچایا توروسا او هوریان آوا کرنه او نافچایا سیگوشا سیروسی جی دنافوان ده بو او دیگل که سرداریا آرامیان او ریزانی دورا دوست سالا لنافچایا ایمارتا خادرش کریه لی هجمارکی مزن جشینین ایماراتا سی گوشا سیروسی او جزیرا هوری او هتی تیبونه رولوانجی دی سیاستا او کارگری آوان او میراتیان ده فرمزن بونه او لوماجی قرالین آرامین سامی بی ارینا هف بایمینا به نا هفیان که هوریان او روراتو را دانینا او به هفره لهم بری آشوریان کج و کوکا خواده سامی بونه شیر کرن او که به هفره شیر کرن.

ایشن داویا خلکا ما یا ایروک و ایشو بیا نبورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاک جبو گهدر کرناوا و هیتم هندکیف و خاشی دبین.

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفنیه. حسکرین نه تنی 24 ساعت تان لجام هفتن. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خدا بچینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبال حسکرینه که بره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتامو چهان گهداری دیگن؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستی اکو لگوری و کمالتی میدانی اکو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کمالتی آده کو به هایین متریالین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این لسر کو بهاین وانجی این افخایی او نافدار دیت دولتی آد لکولینا بکه او دنافده جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی به بها گورتنا کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کرایا او کو نشانداری این دنجی این تکل دار.

دوها کو مدخوره یا دستو دو دوزده شواتین کنا و دونا بانده جی دوزده شواتین دزویه و بر همین چاندنی دبونا و دست شواتین دزجی لجیهانه جیهانه چه بونا و بیا کو جی کو بیراندار بونا کو بین تو مار کرن.

بگن ام ایری نادین کو خیال اردی کو سردی کاریان جی کو فرس کرنا کو رستی کانو لحری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرود دا کو دست بیدکه سرکو مری ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیه کو لحیا ترکیه نجی کو سینوری ویا یکو باشوران جی جی پارزگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکه ویتی کس کرد کو انقراجی نرانا دکو کتی آمده کاریا جی راستی اکا لسر والاتین کو بیرا بیکو دکا و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویا کو روژ چرشمی ده دی جی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکی پیداجی کو لپلامانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتنی خادا بالکشان دیه سرگشت دیغانی کو هرمی و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه و مدکارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و با خفه اردوگان آج جزمانی که چرکی آرمانش کتاویل که یکو خاله این ارده جی که سردکی جی پاشه دشینه که باش جی که دزانه او که جی و هاگو تیه به ازنا خوده او امی ایکو توجاره جی ری نادن ویکی وی تکیز کریا که شامه و بیروتی جی که خاشکین که استانبولی نه و اولیهیا چرکی جی هله به شامه و بیروتی جی دست بیده که و هر و هاجی دست نشان کریا که والاتین ویجا بین ویجی جد که تو ارشین که لسر والاتین بیرا که ناگره او رینا ده جی که فرس کرنا تو روشان نو لسر وان و اردوگان دکت جی اگر سی نو رکش بو که زرداریا اسرائیلی نایدانی و نرخواه یکی جی نتنی هرمی لی بلی جی ده دو همام رو وحیه بده که ویجی دست نیشان کریه که راو استاندن اسرائیلی که بر برسیاریا که مرو ویا که هف بارا او را گرتنا که نداوار برنا که کاش ساتن دیرو که او که خوابا تکی که پیروزا جبو هر کسی که و هروها جی هشیار دایه لسر که تفلابونا که دناف که سر بهاتین که خزمتا که تورا که که مالا که جیه که سستیانه دیکه اویدا که زانی نیجی که ریفه بریا که سنیستونا بردوامه دکو بجه کرنا که پول تکی این که آرامی هریمی دخه او که خیلیتیه او تکس کریه جی که اسرائیلی جی وکشان دیه جی لبنانه ریدی که او پرسیونی خواهی که لشکری لوجی دومینه و هروها جی هاول دایه آرامی الوالاتیان که افریکیه او یین که جی لسر دریایی ناوی جی تک برده و اردوگان خافتن آخاجی و هاکو دودومان دیه ریشن که جالیه سرک وزیر اسرائیلی که پرژیمانیا که نتاویا یکو توراوی جی که وره باران او وره سوریه و لبنانی هاتیه کرین گشتنکا آستکا که جی گاوا که جی تلکیه جی دکه و ویهشیارده یکو جی کسی ناکه و دو سر به هاتیان جی بلدو که یکو جی خزمتا لورایی که جی که مالا کسیونا جی دکه ام گیشن دامی خلق ما یا ایرو که اجو یانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلی کس باز جبو که در کلیناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جدودالا بولتانو چهان گهداری دیگن.

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستیه کو لگوری و کوماتیا میدانیا کو تثبیت کرنا کو بهایان مطارین کو بتروره و چاپکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریارجی کوماتیا ده کو بهایین متریالین کو بتروره و چاپکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این سر کو بهاین وانجی این افخایی او نافدار دیت دولتی آد لکولینا بکه او دنافده جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی پی بها گورتنان کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کره یا او کو نشانداری این دنجی این تکل دار.

هلا بي لو بالر بار يا كونا فانديا لنخش خانه يا زنجها الكول المواسطة كل الشام وكلا بشتي كواب لو بالر بودا جنوب جي هات نجان كرن بو آمورن او كلو مالين هريكو بشكفتيين كو لو بروانيا هاتيا هفكار كرن بانگان آواندی آیا سوریه در باریا پیش بچویا گوهرتنا در آویده پره این که بینیش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کوداب یا روژا سی ایتیل مهی سال ده هزوی بزوششانده او ده دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مرووادکارا در بایه کبن که ده همو کارن در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره این دریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هرتنا ویجی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیرو که سیمه هیتر مهی جی در وایه که بین کو هیز اخایا قانونی ای باریا کو ونداد که لی افنایا کو ویجی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهردنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش بچونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ری خستنا یین کودیا کریا کودیجه پاشه جیرا کاندیا بردوام دیگه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتا موچهان گهداری دیگن.

هاتیه کو لگوری و کمالتیه میدانیه کو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کمالتیه ده کو به هایین مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این لسر کو به هایین واجی این افخایی او نافدار دولتی آد لکولینا بکه او دو نافده جی به هاین جیهانی که خرج نرخان جی به به گورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کره یا او که نشانداری اندن جی این تکل دار.

دوها کو مدخوره یاد صد و دوازده شواطین کنا و دنا واندجی دوازده شواطین زویه و بر همین چاندنی دبونا و دست شواطین دنجی لجیهانه

elektrik enerji ko elektrik esteya ko seteye ko karın şandına ko kapola yen binadar ya yen ko navan da elektrik yenle bajare ko her etzane de gündavari bakure helebe خودی یه دیگه کو تمام کردن و افگا واجد چوبه یا حوال دانم بر دوامه او دو جواره این کو پرگاندی یه ده کو تی کش بو کو نو جن کرن ابن سازیه توره و اما ده کار این کو بگراندنا هرکی الکترکیش بو باجه رو باشتر کرن روشا خزمت گذارین یه این کو شیم بارنده ده مشانده

شیره و که محبت آجی به چاودیری ها که رینا شاندناره و بریه که رو برن جواکی و کارا به هفکاری ها ریخستنا که بنفشا و ولته که بنفشی ها بنفشی ها که آلیکاری ها دریایی که یک جاری ها که مقدار آویجی 105 دلار امریکیین آنجی که وک هفی ها و جوی بی لیرا یا سوری لسر پینسد مالبات که جنو و گریان هرمی فرینه شیرا و شر را و مابطا که جیهاتی ها داباش کرن و لگل و یکی جی چالکی شاهی و پشتگره ایج بوزار و کن جیهاتی ها درخستن.

جزاریا کو جزاریا یش به دو گولان هم بره گولا کا بسر اردونی کو کتیا او شانسی و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک بیرنا کو کا پا جیهانی یا کو دسال ده هزر بسوش شده جی پارستیا.

سانا وزيري پروردهيا بلند مروان الحلبي لوبا لرباريا كونا فانديا لنخشخانيا زنگها الكل المواسطة كل الشامي باكرة بشتي كواب لوبا لربورا جنوبا جي هاتن نجان كرن بو آمورن او كلو مالين هريكو بشكفتيين كو لوبا لربانيا هاتيا هفكار كرن بانگان آواندی آیا سوریه در باریا پیش برچویا گوهرتنا در آویده پره این که بینیش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتی مهی سال ده هزار بسو ششانده او ده دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مروبادکاره در بایه کبن که ده همو کارن در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوری اندریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوی جی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیرو که سی مهی تر مهی جی در وای که بین کو هیز اخایا قانونی ای باریا کو ونداد که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهرتنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش بچونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا رخستنا یین کودیا کریا کودیجه پاشه جی را کاندیا بردوام دیگه.

شاکی و تو بباری تو ای بخونا ویخا شاکی سمبولین هلبستان وان تو بزانی بی کجی تو خواب خازمی بندایا داری تما بندایا داری تما گاوا کتو بلین کسکی دکی لکا قون خادا وندادو بوی هسپکی فالو چه بونا رابیا او خارا مشاری بوما من سر خاج بیا خاجی کو کردستانیا کو من رشکانیا رشکران دانات بهش خاجی کرو برا مرده خوشخوشیا سلافان دکوری تدیا هاتبو بیرانجی اورین چاوین تدیا هاتبو بیران اوین چیایی این بیروا تیران شوی لوانگیایا جواریان جاوی کره سرکاشیان بلوک کدکره کلیلکن وواران نومای اوین داره چوچو کسکاریانو نواق دکره زارو کتیه کوب طولک را کراوی بو.

خود کرن ها وینا تهده رازی بو یاکو امی هشتم لزنگالا توزه تهده وای جنوبه ددو فراکو بندامیده خویا بو

1600 و 70 هیا سال 1918 لویده میده بویر سیاسی کو اول شگریا کو و هاد گریان یکمین سهلدان هوزانا کردان به شوایه که کو بردوام لهم بره کو زوره جیو سیستمان کو جیده راد بونجی هنجی رابوره نفچه یا چیایی کرمنجی حوالدان آکل نفچه یه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا کو نوزده هم نمازل کو دویه مینده للاواز بو جیجی کو درد کدن مینا کو سهلدانا مالا گنجوی جی هوزاره شیجی و مالا عمری و دوی امین جیوکی قرازا اونونکی اکا لسه دستالات در وراجی که چه دی بون حوزان بخارجی چه دی بون و جاران شی دستالات اونجی که پرس کرک انده نابر آوانده جی چه دی کرن و شروع فراتان اکوراتی کرن و ببچونن هنگی اجی دی کرن ما بستیا دولتا بو که نکتی اکا که جباکی و هر گولی اکا بمینن و بر بکردن جیشی سر دولتا خواه ظلمی اونجی بکن بدن آله

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتانو چهان گهداری دیگه؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستیه که لگوری و کمالتی ها میدانیه که تثبیت کرنه که به هیان مطارین که به تروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریارجی کمالتی ها ده که به هایین مطاریین که به تروره و چافکانین میدانی لگوری دانه او که فکتورن بو نادر کرنه این سر که به هایین واجی این افخایی و نافدار دولتی ها لکولینا بکه و دناف ده جی به هایین جیهانی که خرج نرخان جی به ها گورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کره یا او که نشانداری این دنجی این تکل دار.